0: heaven gave rain.
1: Now,
0: of ensure success in
1: it.
0: Free your call, Exodus chapter 10, verse 20, baby. Verse 20, baby, in a year.
1: Yes, sir. Do
0: something. Exodus chapter 10, verse 23. Exodus chapter 10, 22 and 23.
1: Yes, sir.
0: Exodus chapter 10, verse 22 and 23.
1: Yes, sir.
0: Baby, I will be a sure and sure. Two men in your media.
1: Yes.
0: Two men in your media.
1: Oh, yeah.
0: And now we are the cancer. I'm a cobble of a free buyer.
1: Yes,
0: sir. Yes, we are the cancer. I'm a cobble of a free buyer.
1: Yes, sir.
0: What would work for us? I'm sorry.
1: Yes, sir.
0: You have two and do me cobble of a free buyer.
1: Yes, the demo.
0: Exodus chapter 10, verse 23, 22 and 23. I love that. Come on, let's go.
1: Exodus 10, verse 22 and 23.
0: Again.
1: Exodus 10, verse 22 and 23.
0: Again.
1: Exodus 10, verse 22 and 23. And Moses strengthened his hand towards heaven.
0: Bible say, na Moses, aoye nipa te se minu miyeno. Or training sa echere soro.
1: And there was a thick darkness in all the land of Egypt 3 days.
0: See, Bible say Moses in Sano, and my esum kesiye eba mizrima saso so. A esum na anwa day enami ensa. Kadiye.
1: They saw not one another.
0: Bible say. Neither
1: rose any from his place for 3 days.
0: Na esum nun tino obi antu mi enfini fie enko ba bia enam yensa na je so so kani asai den
1: esum kwa
0: njuma
1: njuma
0: kani ano antu mi Moses esum no de fra ba ye no
1: yes
0: enko
1: but all the children of Israel had light in their dwelling.
0: O say den
1: but all the children of Israel had light in their dwelling.
0: Nidi ya mumi yankinfe ba abro mwe yankinfe ba mumi tonchini ye Babu se nansu isa for mani ye mumi yina yodeng mumi yina yodeng misi bebi biya nansu yini bebi ye mwile ufiye
1: yes or demo
2: I receive it
0: aso for the wukana ebe adena ba minim minim yama juba no no
1: oh yes
0: nyame se men kancho se misi wa yiwe fri o hao niya mani yinye
1: yes or demo
0: bebi ayashise owo ye yu fri mo
1: yes or demo
0: bebi ayashise yade yu fri mo
1: yes or demo
0: wo besi wakwa wade wa bushi obin tume ngoba ube nyinsa awon tafu
1: yes or demo
0: kasa nana ji
1: kasa
0: nana ji
1: yes
0: or demo peja mpai
1: abishase
0: abi piara
1: abi piara
0: ame pie
1: ame pie
0: ojia
1: ojia
0: from
1: kongso
0: ene bea media
1: ene bea media
0: yimi humfri
1: yimi humfri
0: owo
1: owo
0: amanie
1: amanie
0: koda nem
1: koda nem
0: bishase
1: bishase
0: shubiwe
1: shubiwe
0: aye high favor
1: aye high favor
0: wosho meno
1: wosho meno
0: aye favor
1: aye favor kwa
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la